0: Talas kulture. Talas kulture.
1: Slušate Talas kulture, govorimo o apstraktnoj umetnosti. Među slikare koji pripadaju ovom pravcu spadaju Francis Picabia, kao i Rus Vasilij Kandinski, koji je svoju prvu apstraktnu sliku naslikao 1911. godine, iako se danas sumnja da ovu sliku predatirao. Prvi slikari apstraktnog slikarstva bili su Mihail Larionova, kao i slikar pod uticajem kubizma Robert Delaunay, a također i češki slikar František Kupka, zatim slikar švajcarskog porekla Paul Klee i Holanđanin Piet Mondrian. Jedna ikona apstraktnog slikarstva jeste Kazimira Maljevićeva slika iz 1913. godine na kojoj je predstavio crni kvadrat na beloj pozadini. Posle ovoga je apstrakcija dobila nove oblike. Početni apstraktni umetnički jezik se s jedne strane razvija na iskustvu fovista i ekspresionista, čiji izraz dominira snaga, kontrasta i živa boja, a sa druge na iskustvu kubizma, Picassa i Braca, kojim dominira jedna geometrijska organizacija kompozicije i gde je boja u službi for. Apstraktna umetnost je umetnost u kojoj se ne pojavljuju prepoznatljive scene i predmeti. Najveći deo dekorativne umetnosti bi se tako mogao proglasiti apstraktnim. Ipak pojam je oznaka za dela slikarstva i vajarstva koje imaju malo ili nikakve veze sa prepoznatljivim vidljivim svetom. Apstraktna umetnost u tom smislu je nastala i postigla svoj izdvojeni identitet u deceniji od 1910. do 1920. godine i smatra se najvažnijim razvojem rane moderne umetnosti 20. veka.

0: talas kulture.
1: Tipovi apstraktne umetnosti se razlikuju, ali se prepoznaju određene osnovne tendencije. Godine 1936. Alfred Hubbard, rizikujući da i suviše pojednostavi stvari, podelio apstrakciju u dve osnovne struje. Prvu koju predstavlja Kazimir Malević, opisao je kao intelektualnu, strukturalnu, arhitektonsku, geometrijsku, pravolinijsku i klasičnu u oskudnosti izraza i zavisnosti od logike i proračunatosti. I drugu koju predstavlja Vasilij Kandinski, kao intuicionu ili emocionalnu umjesto intelektualnu, organske i biomorfne forme, umjesto geometrijskih, krivolinijsku umjesto pravolinijsku, dekorativnu umjesto strukturalnu i romantičnu umjesto klasičnu u njenoj egzaltaciji mističnog, spontanog i iracionalnog. Međutim, postoje određeni problemi u ovoj podeli. Upotreba geometrijskih formi može biti određena i intuicijom i razumom u isto vrijeme, a efekat jednog na izgled spontanog izraza može biti unapred proračunat.

0: kulture. Talas kulture.
1: Nekim umetnicima i kritičarima se uopšte ne sviđa pojam apstraktna, ali alternative koje se njima sviđaju, poput nepredmetna, nereprezentaciona ili neobjektivna, mada možda preciznije, u praksi su često veoma komplikovane za upotrebu. Uopšte apstrakcija je nepredmetna umetnost bez predstavljanja prirodnih slika. Postoje dva pravca. Ekspresivna apstrakcija, upotrebljavana od Vasilija Kandinskog i prijatelja, tipične su meke forme i tekući prelazi. Ovaj pravac se još naziva i lirska apstrakcija. Delo Vasilija Kandinskog, kao i njegov teorijski i kritički rad, od velike zasluge za nastanak i razvoj lirske apstrakcije. Između 1910. i 1912. godine Kandinski je razvio novi apstraktni jezik, koji se bazirao na osjećanjima i poetskom izražavanju, čiji su koreni već bili usađeni u ideje grupe ekspresionista iz Minhena, Plavi jahač, čiji aktivni član bio i sam Kandinski, u Francuskoj Robert Delaunay. Geometrijska apstrakcija, ostvarena od pre svega supermatiste Kazimira Malevića, pokreta De Stijl od strane Thea van Doesburga i Pita Mondriana. Tipične su geometrizovane forme u jednom tonu boje sa jasnim ivicama. Primer savremenog apstraktnog slikarstva, Natalija Plahta Fernandez, Pesak. Najbolje slike Pita Mondriana su u kvadrati osnovnih boja, oivičeni crnom konturom, odnosno kompozicije u kojima ispituje estetske kvalitete ovih boja i utisak koji njihovi aranžmani ostavljaju na posmatrača. Tipične su geometrijske forme u jednom tonu boje sa jasnim ivicama. U samom početku razvoja apstraktne umetnosti, umetnici su krenuli od prirode da bi se postepeno udaljavali od prirodnih formi i počeli da koriste nefigurativne elementarne likovne elemente kao suštinu kompozicije. Razlika između čiste apstrakcije i prvih dela nefigurativne umetnosti nisu očljive na prvi pogled i svaki pokušaj njihovog razlikovanja je čisto teorijskog značaja. Oba koncepta su stvorila nova područja estetskih pokušaja, te se izražavanja na ovom području nastavljaju do danas. Pojam nefigurativan ne treba shvatiti kao da umetnik nije u kontaktu sa objektivnom stvarnošću, jer umetnik uvijek komunicira sa stvarnošću, ali je rezultat te komunikacije u ovom slučaju nefigurativna predstava.

0: Talas kulture.
1: U periodu između 1910. i 1918. godine, ideja o potpunom eliminisanju prirode iz umetnosti postala je glavna preokupacija umetnika čitave Evrope. Polazeći uglavnom od Picassovih pokušaja, umetnici su istraživali čistu apstrakciju u dva pravca. Neki, kao ruski slikar Kandinski, više su bili okrenuti emocionalnom i senzualnom ekspresionizmu, koji je kasnije uticao na američke ekspresioniste. Drugi, kao Mondriana, više je zaokupljala hladna preciznost geometrijskog aranžmana kompozicije. Najpoznatija dela Kandinskog karakterišu snažni ritmovi i slobodne biomorfne površine u kojima se osjeća posebna spontanost. Iako je to teško uočljivo, slike Kandinskog su nastajale iz specifičnih uslova. Umetnik je uvek pokušavao da interpretira svoj odgovor na te okolnosti u smislu čistog vizualnog jezika, ne poštujući njihov spoljašnji izgled. Slobodan i direktan način rada Kandinskog je u suštini romantičan. On apeluje na čistu emociju i da bi posmatrač bio u stanju da razume njegova dela, mora imati iskustva sličnim onima koje su motivisala umetnika. Kasnije, kada je počeo da radi u Bauhausu, njegova dela počinju pokazivati uticaj geometrijske abstrakcije koja je bila preokupacija nekih od umetnika te škole. Najpoznatiji predstavnik geometrijske abstrakcije je Holanđanin Piet Mondrian. Kao i Kandinski, Mondrian je zainteresovan za čiste elemente likovne forme, ali za razliku od Kandinskog, njegove forme su racionalni geometrijski likovi kao i sam aranžman kompozicije. Mondrianovo slikarstvo je neemocionalna racionalizacija linije, površine, valere i boje, doterana do maksimalne geometrijske i optičke čistoće. U ovakvim delima značenje ili sadržaj je utvrđen preciznim odnosima u kompoziciji. U početku ovaj način ili stil slikarstva je izgledao sterilan i prazan mnogim umetnicima i kritičarima, ali su i jedni i drugi osjetili njegov značaj i bogatstvo u mogućnostima koje je pružao, te je vrlo brzo mnoštvo umetnika palo pod njegov uticaj, tako da su protivnici geometrijske abstrakcije postali manjina. Abstraktno slikarstvo se izgleda rodilo iz želje da bude svoje na svom utakmičenju sa sugestivnom snagom muzike, kao što je slučaj u delu Vasilija Kandinskog ili sa formalističkim idealom arhitekture, kao što je bio cilj Pita Mondriana. Pojam apstraktne je sam po sebi pogrešan i otvoren za raspravu. Nazivam apstraktnom umetnošću, kazuje Michel Sefor, jedan od vodećih interpretatora pokreta, bilo koju umetnost koja u sebi ne sadrži referencu ili evociranje stvarnosti, bez obzira da li je ta stvarnost bila umetnikova polazišna tačka. Ova ograničena razlika se poklapa sa dva diskretna istorijska perioda apstraktne umetnosti, jednim početnim periodom od 1910. do 1916. godine, gde je apstrakcija predstavljena kao vrhunac jednog antinaturalističkog procesa i drugim koji počinje 1917. godine pokretom de Stael, koji je uvek prisutan, gde apstrakcija per se od samog početka jedan apsolutni princip. Najverovatnije bi bilo poželjno iskoristiti pojam apstraktna za prvi, a ne figurativna za drugi period. Slušali ste Talas kulture. Čujemo se i

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Potpredsjednik vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović saopštio je da će Crna Gora danas na međuvladinoj konferenciji sa Evropskom unijom zatvoriti tri pregovaračka poglavlja, umjesto ranije najavljena dva. Crna Gora je do sada privremeno zatvorila 18 poglavlja. Ivanović je ocenio da su to odlične vesti za evropsku integraciju naše zemlje. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović pozvao je sve poslanike u Skupštini Crne Gore da podrže predložene izmene Ustava i time doprinesu ostvarenju našeg ključnog državnog cilja punopravnog članstva Crne Gore u Evropskoj uniji. Posebno je važno, kako je kazao, da se izmene Ustava podrže sada kako bi stvorili uslove da se tehnički deo pregovaračkog procesa završi do kraja godine i započne priprema za potpisivanje ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji. Osnovni sud u Nikšiću odložio je glavni pretres u predmetu protiv Aca Đukanovića, brata bivšeg predsjednika i premijera Mila Đukanovića, koji se tereti za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Novo ročište je zakazano za 6. novembar. U susret izbornom ciklusu 2027. godine Agencija za sprečavanje korupcije poziva sve učesnike predstojećeg izbornog procesa da u periodu koji prethodi formalnom početku izborne kampanje postupaju sa dodatnim stepenom odgovornosti uz puno uvažavanje principa transparentnosti, jednakosti učesnika i očuvanja poverenja javnosti u izborni proces. Iz agencije su kazali da se ovaj poziv posebno odnosi na aktivnosti političkih subjekata koji se sprovode pre formalnog početka izborne kampanje. Na međunarodnom aerodromu u glavnom gradu Saudijske Arabije, Rijadu, danas bi prema očekivanjima trebalo da bude otkazano oko 60% planiranih letova, pokazali su podaci kompanije za vazduhoplovnu analitiku Sirium, nakon što je u napadima jemenskih pobunjenika Huta tokom vikenda poginulo najmanje 14 osoba. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da je postignuto energetsko primirje između Rusije i Ukrajine koje stupa na snagu momentalno. On je dodao da su se obe strane saglasile sa tim dogovorom. Trump je izjavio u subotu da bi Ukrajina trebalo da dobije novog predsjednika koji može da postigne dogovor, kritikujući Zelenskog zbog napada na rusku rafineriju nafte i njihovog uticaja na svjetsko tržište dizela. Trump je izjavio u petak da je u razgovoru sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorena isporuka više miliona tona dizel goriva iz Rusije na američko i svjetsko tržište, ocenjujući da će to dovesti do brzog i značajnog pada cena tog energenta.
0: TDI Radio, vremenska prognoza, sponsor Rapidol S.
3: Danas oblačno uz malo vetra, bit će ponegde i sunca, taman da se malo zagrejemo, temperatura do 24 stepena.
0: Sponsor vremenske prognoze TDI Radija, Rapidol S.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Zatvaranjem još tri pregovaračka poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, Crna Gora dolazi do 21 zatvorenog poglavlja. Preostalih 12 moramo završiti do kraja godine. Ovo je uspeh kojem treba da se raduju svi građani Crne Gore bez obzira na političku pripadnost, saopštio je ministar ekonomskog razvoja, potpredsednik vlade i lider albanskog foruma Nik Đeljošaj. Zaključivanje pristupnih pregovora između Crne Gore i Evropske unije u interesu je cele zemlje, poručuje poslanik Evropskog parlamenta i predsedavajući Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Crne Gore i Evropske unije Tomas Vajc. On je izrazio očekivanje da će proevropske partije i iz vlasti i iz opozicije u završnoj fazi pregovora postaviti evropske integracije kao prioritet i doći do zajedničkog rešenja. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata predsjedniku sindikata Uprave policije i sindikata bezbednostnih institucija Mladenu Šuškavčeviću, predsjedniku sindikata Agencije za nacionalnu bezbednost Dragoljubu Miloviću, predsjedniku sindikata Policijske akademije Žarku Mrdoviću i predsjedniku sindikata Ministarstva unutrašnjih poslova Danilu Radunoviću, koji su ujedno članovi izvršnog odbora sindikata bezbednostnih institucija zbog postojanja osnova sumnje da su u saizvršilaštvu izvršili produženo krivično delo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju, prenosi RTCG. Vrhovni sud produžio za još 3 mjeseca pritvor Zoranu Peroviću, Predragu Vukadinoviću i Milošu Božoviću, osumnjičenima za pripadnost kriminalnoj organizaciji, saopšteno iz tog suda. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić zakazao je za 13. oktobar u 11 sati sednicu kolegijuma na kojoj bi šefovi poslaničkih klubova trebalo da se dogovore o dnevnom redu nastavka sednice parlamenta. Opozicija raspravu o ustavnim izmenama uslovljava pokretanjem inicijative za Mandićevu smenu, dok je Demokratska narodna partija najavila da će njeni poslanici glasati protiv njegovog razrešenja. Premijer Crne Gore Milojko Spajić čestitao je bokserima Strahinji Mrdaku i Veselinu Dediću osvajanje 1. i 3. mjesta na Evropskom prvenstvu za boksere do 17 godina. Medalje su najbolja potvrda da ste na pravom sportskom putu, zato me posebno raduje kada naši mladi bokseri dobiju satisfakciju kroz osvajanje odličja na velikim takmičenjima, napisao je Spajić na društvenoj mreži X.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U utorak u južnim i centralnim oblastima pretežno sunčano uz mestimičnu oblačnost, na severu promenjivo oblačno s uslovima za retku pojavu slabih kratkotrajnih padavina. Vetar severni i severoistočni u južnim i centralnim oblastima umeren do jak, u severnim slab do umeren. Jutarnja temperatura od 1 do 17, najviša dnevno od 6 do 23 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. TDI.
2: Samo hitovi. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: roba i ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Osnovni sud u Kotoru donio je rešenje kojim je konstatovana apsolutna zastarelost izvršenja jedinstvene kazne zatvora u trajanju od 3 godine i 9 meseci izrečene Svetozaru Maroviću, nekadašnjem visokom funkcioneru Demokratske partije socijalista i predsjedniku Državne zajednice Srbije i Crna Gora. Marović je osuđen pred Višim sudom u Podgorici kao šef kriminalne organizacije koja je Budvanskoj opštini nanela milionsku štetu. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata predsjedniku sindikata uprave policije i sindikata bezbednosnih institucija Mladenu Šuškavčeviću, predsjedniku sindikata Agencije za nacionalnu bezbednost Dragoljubu Miloviću, predsjedniku sindikata Policijske akademije Žarku Mrdoviću i predsjedniku sindikata Ministarstva unutrašnjih poslova Danilu Radunoviću, koji su ujedno članovi izvršnog odbora sindikata bezbednosnih institucija, zbog postojanja osnova sumnje da su u saizvršilaštvu izvršili produženo krivično delo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju, pri čemu je prema dosadašnjim sumnjama pričinjena šteta od 1,87 miliona evra, prenosi RTCG.
2: Osnovni sud u Nikšiću odložio je glavni pretres u predmetu protiv Aca Đukanovića, brata bivšeg predsjednika i premijera Mila Đukanovića, koji se tereti za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Novo ročište je zakazano za 6. novembar.
1: Međunarodno traženi Nikola Drecun, Andrej Tenaskovski i Miloš Medenica zajedno su boravili u jednom od štek stanova u Herceg Novom u kojem je pronađen arsenal oružja, saopštio direktor uprave policije Lazar Šćepanović. Policija sumnja da su NZ i VL pružali logističku podršku i pomagali u skrivanju Tenaskovskom, Drecunu i Medenici. Vrhovni sud produžio za još 3 meseca pritvor Zoranu Peroviću, Predragu Vukadinoviću i Milošu Božoviću, osumnjičenima za pripadnost kriminalnoj organizaciji, saopšteno iz tog suda.